skills, no, bilang isa ka ROTCs. Ginpasan yung man sini ang patriotismo, responsibilidad sa civil entities kag mas madalom nga pag-appreciate sa papel sa mga kadete sa pag-alagad sa pungsod. Kag syempre mga ka-K5, no, kaya kinahanglan nga itagaan naton sang ihibalo ang aton nga mga kabataan nga ang patriotism amo ini mga ka-K5 ang pagpalangga sa aton nga banwa, no, kag tungod palangga naton mga ka-K5 ang aton nga banwa, willing kita nga isakripisyo miskan ang aton nga kaugalingon. Halimbawa na lang sini mga ka-K5 ang aton nga mga national heroes sa kasaysayan, no, like Jose Rizal, Andres Bonifacio, kaga kay Lapu-Lapu, kung sa diin na willing to take risk sila miskan ang ila pang kaugalingon mga ka-K5, no, para sa kung ano ang ginatamasa naton subong future. So amo ina mga ka-K5, no, ang simple nga kahulugan, isa sa mga simple nga kahulugan sang patriotism ang pagpalangga sa aton nga ginaapakan nga duta sa aton nga banwa kaga sa aton nga pungsod, no. Kag of course mayara kita sang makatao, makadios, makakalikasan, no, kaga malasakit sa aton nga banwa, no. Una-una nga pamangkot dira mga ka-K5 diin kita gaboy sang aton nga basura. Nagasunod kita bala mga ka-K5 sang rules and regulations bilang isa ka driver, bilang isa ka trahabante, bilang isa ka estudyante, no. Simple lang ina nga mga pamangkutanon mga ka-K5 apang gapakita ina sang pagiging patriotic person nimo, no. Kung nagahaboy ikaw sang insakto nga lugar sang imo nga mga basura, so salamat, no. Kag kung wala gani mga ka-K5, subong pa lang daan mga ka-K5, i-practice na daan naton para nga sa amo na nga simple way makabulig kita sa pag progress asang aton nga barangay ilabi na gid diri sa syudad sang Bacolod, no. Kinahanglan nga kahibalo kita mag-segregate sang proper waste disposal, kag syempre, no, kung may basura kita mga ka-K5 nga gamay lang man nga basura, why not ihaboy na lang naton sa aton nga bulsa, sa aton nga bag, kag syempre kung may makita kita nga basurahan, dira na lang naton ihaboy mga ka-K5, no. Hindi ka ihaboy mo lang dira, ya kag pabayaan mo lang, no. Kaya syempre kinahanglan naton nga maging aware, no, kaya dutay nga baha, dutay nga ulan, baha dayon, no, mga ka-K5. So amo ina, no, ang ginapalaganap sang aton nga Philippine Army sa sulod sa mga eskwelahan, no, para maging aware ang aton nga mga kabataan sa ginatawag naton nga patriotism, no, willing to sacrifice, may malasakit sa aton nga pungsod, kaga syempre, no, may pagpalangga sa aton nga pungsod kaga sa mga tao nga yara sa aton nga palibot. Ako maghahangat ng para sa sarili lamang. And syempre mga ka-K5, no, ginatudluan man nato ng aton mga kabataan, no, how to be a good or how to be a responsible citizen, no. Una-una sa aton nga mga estudyante, no, kinahanglan nga hibaluon nila ang mga rules and regulations nila bilang isa ka estudyante, bilang isa ka ROTC cadet sa isang ilang school, no. Kaya sa pagkahibalo ko mga ka-K5, once nga kabalo kita magsunod sa mga laws, sa mga regulations, school rules, no, madala na naton mga ka-K5 hasta nga mag-graduate kita sa schools. So importante gid nga gina-practice na naton sa subong pa lang mga ka-K5. Kaga sa aton nga mga estudyante nga nagapamati dira, no, maayong hapon sa inyong tanan kung may ara manggid ama yung hapon. Maayong hapon sa tanan naton nga viewers, no, sa aton nga 11 Magic, Magic 11, maayong hapon sa tanan. Kaga syempre mga ka-K5, no, hindi lang ang civil military operations ang nagasulod sa aton nga mga schools, ilabi man ang aton nga mga infantry units, no, ilabi na gid sa aton nga mga OPCON units diri sa 303rd Brown Eagle Brigade sa aton nga 79IB, no, nga permi nagasulod man sa mga schools para maghatag sang security symposium sa aton nga mga kabataan, kag sa aton nga 94th IB, kag amo man sa aton nga mga 62nd IB, no, para matagaan sang awareness, knowledge, kag